ne la mala ka baye ran ba gada ndi wa jo ka ba korin ma wa ke ba ye jo ka ba korin ba la be se mo ke na ka ba dole ma tore non mo ko na ka ba ngel na nam nda gwebe nda dibe nda ngo kwambe